cyfseriad o las llawn gobeithion, creu rhwydi cryf I ddal breuddwydion. Di'r patrymau beth yn stopio, the patterns never end, ac mae wastad modd trwsio, and we can always mend.